0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

kohtin. On asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest .

0: number one hit music station in Estonia.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , kallis MyHits kuulaja , kell on saanud 6 , meil on esmaspäev , 29. juuni , jah , juba on juunikuu varsti lõppemas . Ja minul on lahti rahvusvaheline kalender , mis tähendab , et toon teieni selliseid toredaid rahvusvahelisi päevi , mis siin kalendris on . Kas te selle informatsiooni järgi täna elate , võib-olla mitte , võib-olla tõesti . Aga ma arvan , et päris tore on vahepeal selliseid natukene veidraid fakte teada päeva kohta . Aga täna on nimelt rahvusvaheline kallistamise päev . Ja kui sa oled nagu mina , kes väga võib-olla ei kallista või ise kallistama ei kipu , siis täna on see päev , kus seda natukene muuta . Ehk siis julgelt minge kallistage enda kolleegi , enda sõpra . Ja ma arvan , et või ma olen täiesti kindel , et ta võtab selle kallistuse mõnusalt vastu ka . Ehk siis olgem julged ja kallistage ja kui te kallistate , siis korralikult . Et sellist kaks patsutust seljale , mina isiklikult seda väga ei fänna . Täna on ka rahvusvaheline kalastajate päev . Ehk siis kõik teie sõbrad , kolleegid , kes on kalalkäijad , võib-olla teie ise , täna on teie päev , tehke seda uhkusega . Võib-olla ostke endale mõni uus selline kalastus vahend , võib-olla uued kummikud , mis iganes vaja on . Igatepidi täna on teie päev ja viimasena tahaksin tuua välja selle toreda asja , et täna on rahvusvaheline siis kaamerapäev . Ehk siis olge lahked nende vastu , kes käivad justkui igal pool kaameraga ja tahavad teha pilte , tahavad jäädvustada , tahavad teie emotsioone mälestusena endale luua , et vaadata ka 50 või 15 aasta pärast neid samu hetki , siis ärge peitke ennast ja ärge küsige , et miks te jälle siis kaameraga siin käite või pildistate . Ma tahan öelda siis , et meie , sest et mina ka pildistan väga palju , et meie tahame vaid luua hetki ja mälestusi ja seda ainult hea eesmärgi nimel . Ehk siis täna on meie päev ja otse loomulikult soovime teile kõigile siin tere hommikust ja oleme siin kuni kella 10 nii , et pakkuda häid jutte ja otse loomulikult head muusikat. Tere hommikust! This is my hits.

0: ja kui meie räägime siin sellest, et kohati natukene selline, ma ei taha öelda, et vihmane ilm, aga olge mausad, igal pool siin lubab ju hoo vihma, seda oli ka eile näha, siis nüüd nädala vahetusel Hollandis katkestati esimest korda ajaloos nimelt kuumalaine tõttu maailma kuulus selline festival nimega DEFCON 1. Ja DEFCON 1 on selliseid suurimaid hardstyle muusika festivale ja siis seda festivali külastab nädalavahetuse jooksul kuni 100 000 inimest.
1: Wow.
0: Aga no kuulge, vaadates, mis Euroopas toimub, ligi mingites kohtades on ligi 45 kraadi sooja, täiesti hullumeelne, siis ilmselgelt turvakaalutluste otsustel siis otsustati siis festival jätta niimoodi pooleli.
1: Ma võin eksida, aga minu mõelest UK-s vist tehti uus soojarekord üle pika aja ja ma nägin, et Berliini tänavatel politsei oli võtnud suured need veganistrid ja lihtsalt lasid inimesi veega, et neil oleks natukene inimlikum olla, et päris hullumaja, mis Euroopas toimub. Meie nii see kõige hullem kuumalaine veel jõudnud ei ole.
0: Loodame, et ausalt öeldes ei jõua ka, sest et see on ju täiesti välja kannatamatu. Aga jah, nimelt siis festival siis jäeti ära pärast seda, kui riigis kehtestati haruldane Code Red kuumahoiatus. Ehk siis no täiesti punases on kõik. Jah, inimesed olid pahased sellepärast, et olid nad kaugelt maalt sinna kohale läinud ja osa vihasid külastajaid üritsid isegi sisse pääsuda juures neid turvapiirdeid lõhkuda. Aga noh, turvatöötajad hoidsid olukorda kontrolli all ja lubatakse isegi kõik piletid hüvitada.
1: No väga hea.
0: On ju, aga siin kohal suurim siis selline, kuidas ma ütlen, kaastunne siis ürituse korraldajale, et noh, et sa oled ju aastaid näinud vaeva või noh, aasta näinud vaeva, et see üritus saaks toimuda ja see jääb ära sellepärast, et on liiga kuum.
1: Tuleb Eestis korraldada, meil on need ei saa nii kuumaks veel minna ja mis meil kõige hullem on lihtsalt see, et äikest hakkab tulema, aga rahvas jääb ikka lava ette
0: pigem,
1: kuulema.
0: Pigem on see vihma küsimus kui see, et meil on mingi 46 kraadi sooja ainu, ja igate pidi valiks rohkem või parema meelega vihma.
1: Mitte kunagi suudaks ma ette kujutada, et meil siin Eestis kõnid keset Tallinnat ja järsku on 46 sooja kraadi. No, see on ikka päris hull.
0: Loodame, et ei pea kunagi seda tundma ka oma nahal. Wake up Estonia. This is my morning.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Sukeldume nüüd natukene eestlaste enda mõtetesse. Nimelt on Threadsis küsitud küsimuse, et mis on täiesti normaalne asi, aga mida sa keeldud tegemast? Ja sellele küsimusele on vastanud eestlased ise ja toome nüüd välja, mis on olnud need vastused, aga samal ajal saame ka mõelda, et mis, kas meil on midagi sellist, mis on just kui täiesti normaalne, võib-olla kellegi teise elus, aga kindlasti midagi, mida sa ei teeks.
3: No nii, ma olen valmis.
2: Nii, näiteks on öeldud, et võileiva torti ei taheta süüa.
3: Ja ma nõustun.
2: Ongi
3: ja,
2: nii vä?
3: Mina ei taha võileiva torti süüa. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et ma olen harjunud, et tort on magus ja võileiva tort on nagu, ma ei tea, see on veider asi minu jaoks, aga jällegi ma ei saa kätt ette panna, kuna ma ei ole seda proovinud.
2: Kui
3: ma ära proovin ja mulle päriselt see ei maitse, siis ma ütlen ei.
2: Tead, tee mulle teene. Ja see teene on see, et kui sa kunagi proovid, see võiks olla kellegi tehtud, mitte poest ostetud.
3: Okay.
2: Tehtud kohati kas või sinu maitse järgi. Mina olen saanud ilgelt head siis võileiva torti, aga see oli sellepärast, et tehti niimoodi, et arvestati minu soovidega. Nii et ühesõnaga proovi ära, aga tundub, et siin eestlastele ikkagi see võileiva torti ei ole nagu suur lemmik.
3: Kas seal sees on siis mingi leib või sai, mis sest võileiva teeb siis
2: ongi,
3: nii-öelda?
2: Ongi, näiteks tuunikala.
3: Okei.
2: Okay. Tuunikala, mis iganes, tomat, kapparid, no tegelikult kõik hea, aga just see, et võileiva tort, no võib-olla selles on asi. Nii, näiteks on öeldud massaaži lauale heitmine ja mudimise nautimine. Et just kui nagu nii normaalne asi mõne jaoks, aga mina keeldun tegemast.
3: Okei, mina hüppaks sinna massaaži lauale küll ja ainult naudiks seda mudimist. See on nagu, ma tean, et peale seda, kui oled selle ära teinud, keha on nii lõõgastunud ja nii pehme on olla.
2: Nii, Madi, siis keegi ütleb hästi toredalt, et padel. Ja vaata, ma saan aru selles mõttes, et kui see padel tuli Eestisse, mina olin ka nagu mingi, hakkab jälle pihta, mingi uus spordiala ja nüüd mängin umbes 3 korda nädalas, sest et mulle nii väga meeldib. Aga no mõne jaoks ei ole, on ju.
3: Mina olen padelit mänginud, aga tead, mul jääb see niimoodi, et mul ei ole sõpru esiteks, kes oskab mängida. Ja tead, mul ei olegi sõpru kellegi mängida. Aga ma olen hetkel golfilainel. See on siuke hea, et sa saad isegi üksinda seda mängida või siis koos kaaslastega.
2: Ja viimaseks toon välja, enne kui me läheme pisikesele muusikapausile, toon välja, et keegi on öelnud jooksmas käimine. Ja see on ilgelt armas vastus. Ma saan aru, mõne jaoks nii tavapärane igapäevaselt joosta 3, 6 või 9 kilomeetrit pluss veel, aga ka mina olen sellel lainel hetkel veel, et see ei ole minu jaoks nii igapäevaselt normaalne. Aga kuuleme natukene muusikat ja tuleme selle toreda teema juurde tagasi. Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Taylor Swift!
4: As legend has it, you are listening to
0: This is my head.

0: This is my head.
1: Jätkame nüüd siis sellisel teemal, et mis on kellegi jaoks normaalne ja mida siis on keegi öelnud selle kohta, et ta keeldub seda tegemast.
2: Mina juba leidsin sealt nimekirjast endale võileiva tordi, et see küll ei ole veel mul läbi proovitud, aga ma proovin ta, ma tean, et sünnipäevadel seda pakutakse, ma maitsen ta ühe korra nüüd lõpuks ära ja siis ma tean, on see normaalne asi või ei ole.
1: Aga mis on veel siis öeldud lisaks sellele, mis me enne välja tõime? Näiteks tõime välja, et jooksmas käimine või siis massaaži lauale heitmine ja mudimise nautimine ja padel. Võttaga paar eestlast on öelnud, et telekast spordi vaatamine.
2: Ei ole normaalne
1: et
2: või?
1: Et see nende jaoks nagu ei ole normaalne. Nad keelduvad seda tegemast.
2: Aga kust kohast ma vaatan siis?
1: Läheb kohale, et ainult siis vaatad sporti, kui sul on võimalik minna kohale.
2: Ja see on minu viga, et mul ei ole 20 000 eurot, et minna seda maailmameistrivõistlusi FIFA't seal Ameerikas nüüd jälgida.
1: Vaatad ainult Eesti sporti koha pealt.
2: Jah.
1: Eil oli võimalus tulla, näiteks Alekokk Areenale.
2: Jah, mul oli see võimalus, kui kahjuks see võimalus läks mult ära.
1: Niimoodi siis. On veel öeldud, et näiteks laatadel käimine. Et see, kes vastas, lisas juurde ka, et tema jaoks laadal käimine on nagu mingisugune... Nagu nii inimesi on nii palju ja siis on need letid seal või boksid seal ja siis on kõik on seal ühe leti juures ja ühesõnaga tal ei meeldi see rahva hulk, mis siin nagu kuneb.
2: Okei, nii et iga üritus siis põhimõtteliselt, kus tegelikult võibolla üldse rahvast on.
1: Ei, no laadad vaata. No laatadel, see laadad on natuke teine teema nagu kui lihtsalt, et oletame, et ma lähen näiteks mingit artisti kuugi, ma ei tea, laulu väljakule kuulama, et see ei ole see sama aini, seal on mingid nagu telgid on, et ma saaks vahepeal süüa osta, aga ikkagi eesmärk on see, et ma lähen artisti kuulama. Aga laadale minek, kus on eesmärgiks ainult müüa osta need asjad.
2: Aga toidufestival?
1: Ma ei tea, mina seda ei kirjutanud, on ju. Ma lihtsalt mõtlen nagu, et seal ikkagi erinevus on sees, on ju, selle koha pealt. Aga mis on veel öeldud, on karaoke laulmine.
2: Okay.
1: Et mõne jaoks on nagu nii normaalne, aga see kes vastas, ütles, et nagu ma keeldun minemast sinna lavale.
2: Ma olen ka rohket laulnud palju, lihtsalt rohkem ei saa laulda, igakord inimesed jooksevad sealt ruumist välja, nii et lihtsalt teiste heaolu nimel ma ei rohkem ei hakka oma suud lahti tegema.
1: Tegelikult sa saad, tegelikult sul on võimalus, tegelikult on sul õigus laulda ka rohket. Küsimus on,
2: mul on õigus laulda, aga teiste on õigus seda mitte kuulata.
0: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my

0: is my head. Räägi mulle, kuidas sina täiskasvanu ajas veel endale sõpru leiad?
1: Ei leiagi. Okei, tead, ma arvan, et mul tulevad need sõbrad mingite nagu projektide raames, et ütle kõigele jah. Ja satud lahedatesse olukordadesse, olgu see siis projekt, nagu näiteks mul oli, ma ei tea, Romeo Julia muusikal, et sealt sain väga palju sõpru, kes on tänase päevani, väga head inimesed minu ümber, kui siis ka näiteks mingisugused, ma ei tea, keegi, sinu mingi sõber kutsub sind näiteks mingile grillikale või mingile soolaleiva peole, sa ei tea mitte kedagi sealt, aga ometi lähed kohale, isegi kui see alguses on nagu ebamugav, sest et sa just kui ei tea mitte kedagi ja sealt võib areneda midagi välja.
0: Aga kas sa üldse täist kasvanu eas veel tunned, et sul on puudust uutest sõpradest või on raskusi leida uusi sõpru või tutvusi?
1: Raskuseid ei ole. Üks asja on veel. Ühinegem mingisuguse spordiklubiga. Mm. See on ka päris lahes, et sul on see ühine mingisugune eesmärk või koht, kus olla on ju. Aga mina ütleksin, et täiskasvanu eas on pigem raskem see aspekt, et kas sõbrad on päriselt sõbrad või sõbrad on näiteks projekti sõbrad. Mm-hmm. Et see on ka huvitav. Või et siis kuidas leida aega üldse inimeste jaoks, kui endalgi enda jaoks aega on nagu vähe või ei oska otsida. No,
0: mina ei oska otsida endale uusi sõpru. Mul on ülimalt raske tutvuda uute inimestega. Mm. Mul on vist see, et ma olen hästi mugavustsoonis kinni ja nagu, kui tekib võimalus kellegi uuega tutvuda, siis mingisugune nagu blokk natukene tekib ette, et okei, nüüd pean nagu hakkama uute inimest usaldama. Yeah. Et tundub kuidagi nagu suur töö millegi pärast.
1: Tead, see on natukene see energia, mis sa pead välja andma tol hetkel, ei pruugi sulle nagu midagi tagasi tulla. Mm-hmm. Aga see jällegist võib, see on täpselt see, et lõikad, mida siis külvad on ju. Et alguses võib-olla on siuke, et ei jaksa midagi endast anda, aga see võib sulle 5 korda suuremana tagasi tulla. Nii et see on jah siuke, et kunagi ei tea. Ot.
0: Aga ülimalt lahe on küll see, et olen ka teinud viimasele natuke sporti ja just läbi selle uus inimese endale leidnud ellu. Mm-hmm.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on teisipäev 30. juuni ja teid tervitavad Janet Jamie Pavilov ja Steven Raidmets.
2: Tere hommikust!
1: Ja ilusat juunikuu viimast päeva teile kõigile. Tõesti, täna on viimane päev, mis tähendab seda, et tere tulemast juuli, aga seda juba homne päev. Et täna veel naudime seda juunikuud ja ma võin öelda, et juunikuud saame nautida ligi 27 sooja kraadi ka, aga enne lõunal võib sadada natuke. Hoovihma.
2: Uskumatu, et juba 33% suvest on põhimõtteliselt läinud. Minu jaoks juuni läks paari silmapigistusega lihtsalt minema.
1: Silmapigistusega lausa?
2: Ja.
1: Mitte pilgutusega?
2: Oi, silmapilgutusega, jah.
1: No, pigistad, pilgutad igate pidi juuni kuu on meil läbi saanud. Kuidas sul eilne päev läks, Steven?
2: Kuule, väga mõnusalt nautisin sooja päikest. Tõesti oli meeletult hea ilm. Käisin ka trennis ja ega väga rohkem midagi teinud, vaatsin jalgpalli ka Jaapani ja Brasiilia mängu ja.
1: Kuidas meeldis?
2: Mõnus 2-1, suuke tore mäng, tead, mõlemad tiimid seda väga hästi hakkama.
1: See on alati nii tore, suuke üldpilt vaata, ei noh, 2-1 ja tore oli ja.
2: No eks ma sattusin seal lõpus ka alles vaatama, aga.
1: Ja. Ei, absoluutselt, mina mängisin samal ajal padelit Telliskivi kandis, täpselt see pooltest tundi, kui hakkas Brasiilia ja Jaapani mäng. ja siis samal ajal, kui me mängisime, siis mängisin kahe väga suure jalgpalli huvilisega ka. Ja siis oli ka niimoodi, et keset mingisugused sette ikkagi vaadati ruttu telefoni ja siis me kuulsime ka mingisugused huilgeid kusagil. Ja meeletu rahvas oli Telliskivisse kokku tulnud. Ja see mulle väga-väga meeldib, kui linn elab sellepärast, et on vaja ühiselt sporti vaadata. Et see on tõesti minu arust hästi nagu ilus vaatepilt alati. Mulle väga meeldib, palun jätkake. Vahet ei ole kelle poolt, olete, saage kokku, võtke mõnusad söögid, joogid ja siis saate kõik koos vaadata seda jalkat. Oli natuke neile kade ka. Mitte, et padelit ei olnud tore mängida. Väga tore oli. Aga olla ka niimoodi kohati osa sellest, et sa kuuled mingid huilgeid kuskilt kaugelt. Oli ka väga-väga lahe.
2: Eks neid mänge tuleb siin veel päris palju häid ja nüüd läheb aina paremaks, ütleme niimoodi.
1: Täpselt niimoodi. Aga ilusad hommikud teile kõigile. Olemegi uni kella 10 siin ja siin on teile head muusikat. Tere hommikust!

0: Tere hommikust, 7.14 on saanud kell ja Steven, kas sina väiksena äikest kartsid?
1: Vist väga ei olnud äikese kartja, ma isegi tegin natukene lollusi, kui ma seal äike peale tuli. Ma käisin vahepeal ujumas, tean, et seda ei tohi teha tegelikult nüüd.
0: Jah, ütleme siin kenasti selgesõnaliselt välja, et ärme seda tee, absoluutselt. Ja. Steven tegi ära midagi juhtunud, aga ikkagi ohutusnõudet kõigepealt. Aga kas sul ei olnud niimoodi, et kui just kui teati, et äike hakkab lööma või nüüd tuleb äike, et siis hakati kodu tehnikat seinast välja võtma.
1: Ja ei, mul vanemad kohe võitsid neid juhtmed sealt välja. Mina olin ikkagi see, kes ei võtnud.
0: Ei allunud.
1: Ei allunud. Võibolla oli see, et telekas läks kinni ja tuli hoopis telefon kätte või midagi sellist. Aga ma ei mäletaks küll, et ma väga oleksin selle teemaga kaasa läinud.
0: Miks ma sellest räägin, on see, et eile siis võlis äkki üleeile, kui vaatasime vennaga jalgpalli, siis Alek Okareenal, siis oli ka selline äike ja vahepeal oli vihma ja niimoodi. Ja siis mul tuli meelde see, kuidas ikkagi vanaemal oli meeletult, või selline meeletu sammu järel, et mis tuleb teha, kui äike hakkab lööma. Ja siis mina väiksena pidin selle kõik pähe õppima. Ja siis ta käis toast uppe ja näitas mulle nii, see on meil nüüd siis see kell. Jah, üks kell oli meil siis seinas, eks ole. See tuleb välja võtta. Nii, telekas, siis kui äike käib, sa pead lugema mingid vastavaid sekundeid, et nii mitme kilomeetri kauguselt see äike on. Mm-hmm. Ja kui sa jõuad nagu 3 sekundi juurde, see tähendab, et äike on liiga lähedal, siis võtame teleka välja. Et see oli konkreetselt nagu mingisugune selline, ma ei tea, mingi päästetöö, mis sa pidid umbes mingi läbima või no mingi eel mingisugune ohutusnõud. Ja see oli kuidagi nii, noh, tol hetkel oli see ju tüütu, mm-hmm. et noh, et ei viitsi kuulata, mis tuleb stepslist ära võtta, aga praegu mõtlen, et päris armas.
1: Aga kas sa ise enda kodus võtab praegu elektroonikat välja või jätad ikkagi seina?
0: Tead, kui ma lähen pikemaks ajaks ära, siis ikkagi võtan nagu näiteks maite teleka välja või mingisuguse, mis on meil see kufi, ehk siis kuumahufrituur on ju, aga muidu nagu mitte, ma ükskord tegin selle vea, et hakkasin minema reisile, mõtlesin, et ma olen hästi tubli ja võtan kõik asjad, võtan nagu seinast välja, tuled tagasi, ilmselgelt võtsin külmkapiga välja, et hästi agar olin, hästi agar, aga oi ma koristasin pärast seda külmkappi.
1: Ma kujutan ette, seal ju lähevad kohe kõik asjad vanaks ja haisema.
0: See oli kena pool tundi minu elust, aga jah, see oli sõike tore, sõike meenutus siis vanaemast, et absoluutselt põhimõtteliselt kõik pidi seinast ära võtma, aga pidid lugema sekundeid pärast äikese löömist, et kui kaugel ikkagi see äike kilomeetrite osas on.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Kas tahad head jazzi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.27 ja Janet tead, eile mina siis peale trenni mõtlesin, et kui juba on trenni tehtud, tuleb ka midagi tervislikku süüa. Läksin siis poodi koos oma elukaaslasega ja vaatasin, et seal poe liha riulil olid siis selle minus 50 sildiga veise liha. Mõtlesin, pole ammu steiki söönud, peaks ostma. Vaatasin kaks tükki, ostsin need mõlemad steigid ära, olin väga elevil juba, kell oli hilja õhtul, äkki mingi 9 paiku umbes, jõudsin koju, teen steigid lahti ja oi, seal on ikka korralik elu hakanud pihta, neid steike kohe kindlasti süüa ei tohtinud, need olid täiesti halvaks läinud ja istusingi siis seal oma kahe hallitanud steigiga, poed hakkasid juba kinni minema ja olin ikkagi sunnitud endale süüa tellima. Tahtsin uurida, kas sina ka kasutad poes seda võimalust, et haarad endale selle minus 50 sildiga toita kuskilt leti pealt vahepeal.
1: Jaa, ikka olen seda teinud, aga ma teen, jah, sul ei läinud selles mõttes hästi, et sa teid, hakkasid ka tegema kohe seda, eks ju?
0: Jaa, ikka kohe.
1: Okei, siis mul on ka niimoodi, et ma vaatan, et okei, et võtan selle, ma ei tea, minus 30, aga ma tean, et ma teen seda tänane päev ära, mm-hmm. selles mõttes. Et mul päris nii ei ole läinud, aga vaatan, ma ei ole steiki ka võtnud. Mm-hmm. Võib-olla on asi selles, ma olen võtnud mingi kanahak liha, no umbes niimoodi ja siis teinud koha, ma ei tea, kotletideks või no mis iganes, aga võt, steigiga ei ole teinud seda. Ja no kui ta juba minus 50 oli, äkki ta oligi nagu niimoodi, no mingi ühe niidi otsas umbes rippuv. Steik, kahju, et nii läks. Võib-olla lihtsalt järgmine kord steikiga mitte mängida.
0: Ma mõtlesin, ma võtan selle riski ja vaatasin, kuna see hind oli nii hea, et ta oli juba ise oli juba alla hinnatud, plus veel see 50 sinna otsa, tundus väga rumal mitte see steik.
1: Mis sa maksid euro selle eest?
0: Kaugel me sellest ei olnud igatahes.
1: Okay. Õpitud olukord on ju. Mis sa tellisid endale õhtul siis?
0: Läksin sushi peale, aga võtsin ikkagi siukse vähe kalori vähesema sushi endale, aga tundsin ikka see steigist puudust. Terve, kui ma seda sushit sõin, lõhe sushi oli, Philadelphia, siis no, sõin seda seal, mõtlesin, et praegu üks steigi ampskos selle piprakastmega oleks no nii.

0: nii hea , kõik köögiviljad , kõik asjad sai ostetud ka .
1: oi , no tead , mõnikord elu teeb enda korrektuurid , selles mõttes tubli , et sa seda ilusat kena lõhnakest , mis sealt pakist tuli , ei ignoreerinud , sest tean ka neid inimesi . seega pean sind ikkagi kiitma .
0: seal oli ikkagi see , et ma tegin selle paki lahti , tundsin , et mingi väga veider lõhn on , 10 korda käisin uuesti nuusutamas , et äkki ikka on hea .
1: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht . Sooja on kuni 27 kraadi .

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja kui me lähme nüüd korraks sõõrikute maailma, mis on minu arust ääretult hea maailm, sest et kui mina käin reisil, siis mul on alati siis enne reegel, et ma luban endale ühe sõõriku. Mm-hmm. Ja huvitav on see, et sõõriku maailm on selle koha pealt ju nii kirkalik, et nii palju erinevad variant, et mis seal sees on või mis seal peal on, aga ma võtan alati selle kõige originaalsema, ehk siis peaaegu täiesti palja sõõriku, aga seal peal on siis selline õhukene kiht vanilja glasuuri.
2: Oi, need on nii maitsvad.
1: Need on kõige paremad üldse. Kas, kuidas sul on? Kas sa, kui sul on valida nüüd tõesti see üks sõõrik oma reisi jooksul, kas sa võtad sellise, kus on tead sees moosi ja peal asju või sa jääd nagu tagasi hoidlikuks?
2: Tead, ma olen niimoodi, et ma vaatan, mis see kõige hullemselt välja näeb ja siis ma võtan sellest ühe allapoole, et ma seda kõige magusamat ei võta, aga üldiselt mulle meeldib mingid, ma ei tea, Oreo teemad või mingid siuke, kuigi jah, need klassikalised glasuuriga sõõrikud on ülimaitsvad ja ülisugused lihtsa peale kindla peale minek.
1: Just täpselt see lihtsus ja selline ja sa tead, et see on hea, et vahepeal on ja mul on sellega niimoodi ka, et kui sa võtad selle kõige lihtsamast sõõrikust ampsu, siis sul ei saa esimese ampsuga see maguse toos nagu reisi lõpuni täis, et sa saad ikka nautida natuke rohkem ka. Aga miks ma sellest räägin on see, et tuleb välja, et siin Krispy Kreme on tulemas Eestisse.
2: Ei ole.
1: Jep.
2: Ära valeta mulle.
1: Steven, it's true. See on tõsi.
2: Ära valeta.
1: Ja nimelt siis oma siis original glazed, täpselt see kõige lihtsam see sõõrik väikese glasuuriga, on tulemas siin Eesti poole. Ja nimelt siis see Baltikumi frantsiisi partner on siis Apollo Group. Ja siis on hästi kihvtilt öeldud ka, et tegelikult nii selline tahavad nagu pakkuda Eestis sama autentset kogemust nagu mujal maailmas. Ja mina pean ütlema, et ma olen selle uudise üle väga õnnelik.
2: Oi, ma kohe hakkasin googeldama, kas on tõsi jutt või meil on siin 1. aprill, viskab tõesti artiklid ette.
1: Sa ei usaldanudki mind või? No, davai.
2: Ei, usalda, aga kontrolli.
1: Ja. Aga täpne asukoht ja avamiskuupäev tehakse teatavaks siin lähikuudel, täpselt veel seda ei oska öelda, aga võib öelda, et Krispy Kreme on juba siia poole teel.
2: Okei, ma juba vaikselt valmistun ette, ma võtan kiirelt enda siin, noh, käin rohkem treenis, et saaks võimalikult palju neid sõõrikuid süüa ja siis jääme ootama ka veel, mis meil on tulema, Starbucks võiks tulla.
1: Ei, no kulge, tooge Taco Bell ka ja siis ongi juba väga-väga hästi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
5: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja ma loodan, et teil kõigil on selline mõnus olla ja hea ärgata. Mina peaksin nii palju ütlema, et siin, kui me räägime taaskord, siis ilmast, et tegelikult ega siin täna selles mõttes nagu nalja ei ole, et olge valmis hoovihmadeks ja äikeseks ja ka jällegist on täpselt sama soa ilm nagu eile. Et eile tundsin ka seda, et hommik nagu ei tõotanud üldse väga palju head, aga samas umbes kella kolme paiku mina pesitasin rannas ja mul oli väga hea olla.
1: No mina vaatan siit praegu aknast välja, päike juba paistab, kui ma hommikul siia tööpool tulin isegi nii vara hommikul on juba soe olla. Mm-hmm. Ma tean, et kui meil siin stuudio läbi saab, siis mina kavatsen täna võimalikult palju väljas olla, et kui suvin aeg, tuleb ikkagi nautida seda, mis meil antakse ja ega meil niimoodi iluseid ilmasi siin Eestis ju palju ikkagi ei ole.
0: Ja mina mäletan lapsepõlvest seda, kuidas alati püüti mulle panna mingisugust mütsi pähe. No tegelikult õige ka selles mõttes, et ega see päikese piste ju naljas ei ole, aga ma igakord selles oma peast ära kiskusin. Ei olnud sellist asja, et mul oleks kuidagi okei olnud olla, et müts on peas. Ja ta, kui oli talvaeg, siis prooviti panna mulle kindaid kätte ja no lihtsalt ei õnnestunud. Nii et ma olen alati olnud selle koha pealt natukene selline ma ei tea, et kiuslik, aga ulakas, et ei olnud ma, võibolla oli siis asi selles, et mulle püüti panna neid siis kas kätte või pähe, et kui ma ise oleksin võibolla tahtnud on ju, või pannud, et siis ma ei oleks nagu protesteerinud, aga kuna seda tahtis teha minu ema või isa või vanaema, et siis tahtsin puhtalt jonnida ja niimoodi ma tegin.
1: No minul on siiamaani probleeme selle mütsiga, et kui päike väljas on, et panna see noka müts pähe ikkagi, et selle päike see pistet pigem mitte saada. Käisin nüüd üks päev siin golfi mängimas, 7 tundi oled päikese käes. Isegi kui see päike on pilve taga, siis tundsin ikka, et kuidagi on siuke, no päikese piste tunnetused olid küll ja kael oli täitsa ära põlenud ja eks ma ei õpi oma vigadest mitte kunagi.
0: Ja mina hakkasin üks päev mõtlema, millal me siis lõpetasime ära selle, et me ei pane enam siis nii öelda pea nahale päikese kreemi. See on nii huvitav, sest ma tean seda, et kui ma olin väike laps või praegugi vaatan rannas, pannakse lapsele ikkagi nagu, muidugi müts pähe, aga pannakse ka nagu peanahale nagu mingisugust kreemi. Aga mina näiteks Portugalis, mina põlesin niimoodi ära peanaha pealt.
1: Oi, ei.
0: Et see oli nagu uskumatu tunne taas. Seega võib olla väike siuke meelde tuletustana, et ka peanahk võib olla vajab väikese kreemi.
2: Eelmisel aastal vajas haiglaravi igapäev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee / 5G. Oh yeah!
5: Wake up! Wake up Estonia!
6: Hey!
5: Hi!
6: Hey, what's up, y'all?
5: This is my morning.
7: Come on!
5: On my heads.

0: tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: tere hommikust , kell on saanud juba 8. Räägi , Janet , kas sina olid või oled kättemaksukontori fänn ?
2: Ma olen meeletult suur Amanda Hermine fänn aga vot kättemaksukontorit ma ei ole nüüd aastaid vaadanud see oli pigem minu väikeste õdede teema et see alati käis kui ma tulin näiteks koolist koju mingi kui me elasime koos mingid ajad aga ma pigem ei kategoriseeru sinna alla
1: No mina tean siiamaani veel ühte enda sõbrannat, kes on vist liigi 10 aastat iga päev kättemaksukontorit vaadanud ja just neid kordusi.
2: See on uskumatu minu jaoks, aga samal ajal mina, kui ma koristan kodu, ma panen alati kas Brooklyn Nine-Nine või Friendsi peale. Et nad, ma ei saa olla siin ja kohut mõista, mis ma nii nii ei teeks. Aga juu, siis väga meeldib.
1: Ja pean kahjuks ütlema siis kõigile kättemaksukontori fännidele, et Eesti telemaastikul saab väga pikk ajastu läbi ja kättemaksukontor lõpebki nüüd ära.
2: Aga tead, mina ütlen selle peale nii palju, et ikkagi kui asja peab lõpetama ära siis, kui see on selles mõttes vaata tipus. Et vaata nagu öeldakse ka, et või nagu sa ütlesid ka oma sõbranna kohta, et ikka veel vaadatakse kogu aeg mingid korduseid ja kõike. Et siis ongi, et pigem lõpetada siis ära, kui kõik veel heas mõttes vaatavad, kui see, et see ongi juba unustuste hõlma kuhugi vajunud. Okei, lõpetame selle pärast ära.
1: Yeah.
2: Seega ma ei taha öelda, et see nagu, et ma olen selle poolt, aga ma nagu saan aru.
1: Eks iga lõpp on ju millegi hea algus. Ja sari muideks alustas aastal 2009, ehk siis see on jooksnud üle 17 aasta meil siin juba täitsa uskumatu, kuidas aeg on lennanud. Mäletan neid esimesi osasi ka, mis seal telekas käis, vaatasin neid kindlasti ja no 17 aastat meeletult hea tulemus tegelikult, et
2: on.
1: Väga pikalt on jooksnud.
2: Ja absoluutselt, ma mäletan seda, ma ei tea, kas sa mäletad sellist sarja nagu Vaprad ilusad või?
1: Jah, muidugi.
2: Et ma kus juures ma jään praegu vastuse võllu, kas see veel käib või käi.
1: Ma usun, nagu, et see kuskil
2: see
1: meil ikka.
2: Uskumatu, kui ma läksin vanama juurde, oli alati kaks varianti, kas Vaprad ilusad koduse võõrsil või siis ralli käis. Aga see Vaprad ilusad, mõtlesin, kui vaprat olete, nagu kaua võib lihtsalt, et see on küll uskumatu. Aga jah, iga asi peab ükskord lõppema ja lõppkokkuvõttes. Aitäh selle eest, et nii kifti meelelahutust meie nii siis tõite ja ilmselgelt oleme väga-väga tänulikud.
3: Otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
7: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista
9: helista telefonil 1720.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand new
1: day. Tere hommikust, 8.12 on saanud kell ja nüüd räägime natukene asjadest, mis tunduvad siis vähe jõukamatel inimestele normaalsed ja mis nendele, kellel nii palju ei ole, ei ole nii normaalne. No ja nii. Need näited ei tule Eestist, vaid need ongi sellised üle võlli Ameerikast tulnud, kus võibolla see klassivahe on olnud, on lihtsalt tolhet sinne kirjutatud niivõrd palju siis nii-öelda suurem. Mm-hmm. Nii, kõigepealt oli siis olukord, kuidas üks selline ülikoolis töötav tudeng, jah, et noh, aitas seal raamatukogus leida raamatuid ja printida. Ükskord printis ühel siis 7-aastasel, kes oli tulnud ülikooli oma siis ühe õega kaasa, lasi siis see 7-aastane lasi noh, oma mingi asja välja printida ja pärast printimist pakkus joot raha selle eest, et keegi talle midagi välja printib.
2: Ma just nägin eile sotsiaalmeedias videot, kus oligi, et keegi kes viis ise teeninduskassas ja siis seal oli nii-öelda kohustuslik tippe küsiti ja siis hakkasin mõtlema, et tuitavad ise skaneerid seal, ise möll ja siis küsitakse tippe.
1: See oli jah, Ameerikas mul ka niimoodi, ma olin mingi mille eest ma teile maksan praegu. Järgmisena oli siis see, et üks tüüp käis ülikoolis ühe siis kaastudengiga, kes sõitis ühe aastaga 5 Ford Mustangit mitte maha kandmisele, aga niimoodi, et oli suva, kui see oli kogu aeg kriibitud.
2: No,
1: 5 jah. Mustangit.
2: Uskumatuna,
1: on
2: mis
1: ju.
2: Ma ikka oskan
1: et,
2: öelda.
1: Et ütles juurde ka, et seda tüüpi nagu ei kottinud selline asi, et suva on ju. Ja siis ühe tüübi endine tüdruksõber küsis, et kas sa usud, et on inimesi, kes pole kunagi era lennukiga sõitnud? Ja siis see kutt oli mingi, ma olen üks neist, sinu enda noormees on üks neist.
2: See tuletab meelde ühte streameri klippi, kus siis ta nagu hästi surmtõiselt ütles, et, et no, Ameerikas keskmine palk on mingi 100 000 aastas. Mm-hmm. Ja kõik oli mingi 100 000 aastas kallikene, ei ole kohe kindlasti keskmine palk Ameerikas.
1: päris uskumatu on. Ja.
2: Või isegi vist ütles miinimum palka. Öeldes,
1: on,
2: midagi
1: on sellest
2: hästi uskumatud.
1: Ja kõige viimasena toodi välja see, üks normes on toonud välja, et üks tema klassikaaslastest polnud mitte kunagi ise koristanud. Mm. Nagu rääkimata ainult oma toast või nagu vabandust tervest majast oma tuba pole koristanud, sest et tema jaoks igapäevased teenrid oli täiesti normaalne.
2: Ja.
1: ma loen ja mõtlen, et pikkene, et korraks, niimoodi elatakse vaata.
2: Korraks veel mõtlesin, et ema vaata on koristanud.
1: Ei,
2: teenrit. No muidugi.
3: Ja nüüd ilma teada. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: This is my morning

0: Salud.
1: Salud. In the morning.

0: tere hommikust , My Hits hommik ja meile on täna hommikul külla tulnud Linnar Viik , tere hommikust .
1: tervist , tere hommikust .
0: ja mina ütleksin , et sa oled meist alati samm ees just nimelt sellises tehnoloogilises innovatsioonis . ja räägime natuke värskelt avatud Van Gogh elamusnäitusest . miks me saame öelda elamus ?

0: rääkida seda lugu sellest autorist, et inimesed saavad mitte ainult elamuse, vaid saavad ka vaimselt rikkamaks ja mõistavad üha enam ja enam sellest autorist. Toon hästi lihtsa näite, et ka meil on kasutusel virtuaalreaalsuse prillid, mida inimesed saavad pähe panna, meil on mitmed tuntumad Van Gogh teosed animeeritud kujul nii suures saalis olemas, kus need teosed ärkavad ellu, sind ümbritsevad kõikidel seintel ja põrandal, aga meil on ka sellised väikesed töötoad, kus inimesed saavad ise värvida erinevate Van Gogh teoste põhjasid ja seda siis jagada üle maailmaga või seda ka kaasa võtta. Ehk lisaks sellele loole autorist, ühest geniaalsest kunstnikust, on iga osa sellest näitusest pühendatud ka sellele, et me saaksime temast rohkem teada ja need teadmised kinnistuksid meile läbi sellel näitusel osalemise. Külastajad on ühtlasi ka osalejad.
1: Just, et see, et saad minna sinna Van Gogh loomingusse sisse, et saad võib-olla tema kunstist paremini aru, võib-olla, kui sa, või kas see on niimoodi, et ma lähen sinna sisse ja ma saan temast paremini aru, või tekitab see just nimelt rohkem küsimusi?
0: Siia maani maailmas just seda laadi uut sorti näitused ja nende näituste formaat ongi ennast õigustanud. Mm-hmm. See on kõige kiiremini kasvav just selle samasuguste näituste formaat ja ka see konkreetne näitus, ta on valitud juba viimased 3-4 aastat maailma ühe nii-öelda tipparimate mm-hmm. näituste sekka ja 10 miljonit vaatajat Euroopas viimastel aastatel, nad ei saa kokkuvõttes eksida, ta on kõige külastatum näitus, mis puudutab Van Gogh elu tegevust loomingut. Originaalid valdavas enamuses tema loomeperioodist on väljas Amsterdamis, Van Gogh muuseumis, veel mitmetes maailma kuulsates muuseumides, kui selleks, et tema elu ja tema kogu loomeperioodi tervikuna läbi käia, on just seda laadi näitus loodud, ja nüüd on ta siis ka Tallinna toodud.
1: Oi, Linnar, sind võikski kuulema jääda, aga teeme väikse muusikalise pausi ja tuleme kohe siis Van Gogh loomingu juurde tagasi. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
2: Wake up Estonia. This is my head.

0: hommikust , MyHit stuudios on külas täna Linnar Viik ning räägime pisut Vincent van Gogh elamusnäitusest . Minul tekkis siin kohe selline küsimus , et mainisid ennem , et näitusel on kaasatud virtuaalreaalsus , et mida külastaja täpselt siis seal prillide taga kogeda saab ?
1: Nende prillide taga on van Gogh üks väga eriline periood , pärast oma erinevaid vaimseid probleeme , mis saatsid teda muidugi tema elu lõpuni , kui ta oli vaimuhaiglast välja saanud , tervenenud , oli ta Prantsusmaal Arles ühes imekaunis maapiirkonnas , kus ta veidi rohkem kui aasta jooksul maalis üle 200 teose. Wow. See tähendab sisuliselt seda , et üks maal päevas. See oli tohutu loomepuhang ja see sama virtuaalreaalsus ongi pühendatud tema Arles perioodile, nendele teostele, mis ta seal on loonud.
0: Tundub, et seal näitusel on väga palju erinevaid elemente, mida saab siis külastaja kogeda. Kui kaua võiks üldse selline elamusnäitus ühele siis inimesele kesta?
1: Me oleme ideaalse teekonna, kui inimene iga sellise etapi juures natukenegi aega veedab. Mm-hmm. Seadnud nii, et see on kuskil tund poolteist, sõltuvalt sellest, kui aktiivselt kaasas olla, kas kõik asjad läbi vaadata, kas kõike nii-öelda mänge ja erinevaid teoste lõike läbi vaadata. See on täpselt paras periood. Suvisel ajal praegu hetkel on ta meil mõnusti jahutatud, talvisel ajal, sest et ta jääb meil pikalt Tallinnasse, saab olema sellise mõnusas soojas keskkonnas. Me oleme selle jaoks ehitanud Telliskivi kvartalis Von Krahli teatri taha raudteäärd rohkem kui 2000 ruutmeetrise suure uue halli. Wow. See näitus on avatud iga päev ja on meil kuni jaanuarini väljas.
2: Ja kust saame pileteid osta sinna?
1: Pileteid saab kõige paremini osta loomulikult netist. Koha peal on ka võimalik osta, aga piletilevi kaudu on võimalik need eelbroneerida. Alati soovitame, kui on vähekene suurem seltskond, kindlasti pilete endale ette osta, sest üks asi, mille poole me selle näitusega samuti püüdleme, on võimalikult hea külastaja kogemus. Mm-hmm. See tähendab ühtlasi ka seda, et me korraga ei lase näitusele rohkem kui 50 inimest sisse.
2: Oi, see nii väga meeldib mulle, see reegel. Sest tahad ju lõpuks ikkagi enda ümber ka ruumi, et üldse seda kõike kogeda mugavalt. Seega, Linnar, aitäh sulle, et sa kunsti ikkagi meieni tood ja aitäh, et tulid külla sellest rääkima. Palju edu!
1: Suured tänud!
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
9: It's Lil Nas X.
10: What's up, y'all? This is Jack Harlow.

0: 8:48 on saanud kell, tere hommikust. Nüüd mul on siin ees pisikene nimekiri, mis ma olen siin kokku pannud siis faktides, mis kõlavad pisut ebarealistlikult. Ja võtan siit kohe esimese ette. Küll hetkel tegelen golfiga, aga see tuli täitsa puht juhuslikult, et Ameerikas on rohkem golfi väljakuid kui McDonaldseid näiteks.
1: On või?
0: Jah.
1: Seda ma ei oleks uskunud.
0: Ega ka mina ei oleks uskunud. Kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et huvitab palju neil neid golfi väljakuid seal siis saab olla. Et minu meelest ma usun, et Eestis vist on, tegelikult ma ei tea, aga võibolla Eestis on ka golfi väljakuid rohkem.
1: Ma tõstan käed ülesse, ma ei oska.
0: Ma tean, et Tallinnas on ainult üksikud, nii et jah. Shaquille O'Neal on üks legendaarsemaid NBA mängeid ja tema karjääri vältel viskas ta korvi ainult ühe 3-punkti viske.
1: kas see, ma nüüd loodan hullult, et, me, et sa ei pane praegu faktiga busse, et see on nagu
0: ja,
1: ongi.
0: See on üks legendaarsemaid okay. NBA statistikaid ka.
1: Oh wow, ja nii, aga tead, mõni asi on, ongi lihtsalt nii legendaarne, et kvaliteet, või tähendab, kvaliteet üle kvantiteedi. No,
0: aga selle 17 aasta jooksul ta proovis neid viskeid teha ainult 22 korda ka.
1: Okei. 22 üks läks sisse.
0: Ja.
1: Väga tubli.
0: Eks ta oli rohkem see lähikorvi mängija.
1: Yeah.
0: Kui sul on koht, kus elada, sõidad autoga ja sul on 200 eurot pangakontol, siis sa oled top 10% jõukamaid inimesi terves maailmas.
1: Ma olen kuhugi toppi saavutanud. Vaata kui hea.
0: Nii, ja siit tuleb eel viimane, et kontsakingad olid algul disainitud meeste jaoks.
1: Ma isegi vist teadsin seda. Miski nagu mingi alarm hakkas praegu kuklas tööle. Kas oskad ka öelda põhjust? Ma seda ei mäleta.
0: Seal oli põhjuseks, täpselt ei saanudki aru, et lihtsalt, et kaitsta vist mingit kandasi või mingi selline just spetsiifilise gruppi jaoks disainitud ja hiljem siis edasi liikus juba moe pool. Et tal oli algul oli kindel eesmärk.
1: No selge.
0: Ja viimane on, et Charlie Chaplin osales siis Charlie Chaplin teisikute võistlusel ja sai 20. koha.
1: Vaat õige! Ole rohkem ise, ole rohkem siis nagu Charlie moodi, palun, hea Charlie. Ei, väga, see on hea. Minust on juhtunud seda varem ka, kuidas on läinud kuulsus, on läinud oma enda siis lookalike siis sellele konkursile ja saanud umbes, no mitte esimese koha, mis on minu arust täielik nagu utoopia.
0: Ma tahaks neid nägusi näha, kui ta lõpuks siis see tuleb seal 20. kohalt, ütleb, et tere, mina olengi Charlie.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee. Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , kell on saanud 9:01 ja tuletame meelde , täna on rahvusvaheline siis outfit of the day ehk siis selline päevariietus või tänane riietuspäev. Ja selle raames tahaksin tuua välja teile selle aasta ehk siis aasta 2026 mingid moetrendid, mis on järjest enam siis trendi nii-öelda ennustajate või moemajade poolt väga kiidetud.
2: Aitäh Janet, et sa seda teed, sest mina ei suudan endaga järge pidada, et jumala eest aita, ütle mulle, mis mul sinna riidekappi vaja on.
1: Nii, esimene on kohe, on, mis on välja toodud, on teksad ja teksa särk või kõik teksa. Et ühesõnaga, kõik denim on see inglise keeles, eks siis pane julgelt teksa materjali peale.
2: Kas palav ei hakka selle teksa materjaliga?
1: Suva, mood on mood, ütleme niimoodi. Järgmisena tuuakse välja, et pruunid toonid, ma ei tea, šokoladi pruun, konjaki pruun, karamel, mokka, siis see kohvi, mis iganes pruun, on väga, väga trendikad.
2: Täpsustan üle, kas need on nüüd meestele, naistele või mõlemad?
1: Mõlemad, okay. just. Ja nüüd hästi huvitav, et see on nüüd toodud selle aasta trendi sisse, aga või kollane. Paru yellow, ehk siis on üks selle aasta hit värve. Mitte siuke neonne, vaid siuke või kollane.
2: Ma jätan ta enda riidekapist hetkel välja, aga no ega minul ei ole seda silmaga, kes peaks ütlema, mis on ilus või kole.
1: Mina just ostsin endale siis sellise CrossFit treeniriietuse või kollast värvi.
2: Oi, kui ilus värv on see tegelikult ikka.
1: Aitäh sulle. Siis, mis öeldakse veel, et on suured vööd, no siuke statement vöö, eks siis see, mis näitab kohe mingid karakterid. Suur pannal mingisuguse iseloomuga vöö, et võt need on väga trendikad.
2: Kui on suur iseloom, siis peab olema ka suur vöö.
1: Absoluutselt. Ja sellega seoses kõik cowboy stiil on ääretult siis trendikas. Olgu see teksad, nahktagi, narmad, cowboy saapad, mis iganes, kantke julgelt. Aga mis ei ole sellel aastal trendikas, on näiteks neonvärvid. Jällegist me ei taha öelda siin, et sa ei või neid kanda. Me pole mingid ütlejad. Minu jaoks on see, et kanna see, mis on sulle mugav ja mis sulle meeldib. Aga lihtsalt need moeteadlikud moemajad on öelnud, et neoonvärvid on sellel aastal väljas.
2: Ja tead, ma arvan, kui nad näeksid või mingid väga ilusad neoon, ma ei tea, särki või midagi, ega nad ei hakka selle ütlema, et kuule sa pead selle seljast ära võtma.
1: Muidugi.
2: Et, kui endale meeldib, endale mõnus olla, muidugi osta ära ja pane selga.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American
10: Girls. Turn it up. Number one hit music station.
9: My Hits.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.14. Janet, räägi mulle, mis on sinu kõige lemmikum automark?
1: Oi, mina olen alati öelnud, et ma tahaks endale Škodat.
0: Škodat?
1: Ja ma ei tea, see tuleneb võibolla sellest, et kunagi oli mul üks silmarõõm ja tema pidi siis, ta tuli siia Eestisse, ta ei olnud eestlane ja siis tema endale rentis auto, kui ta oli siin Eestis umbes pooleks aastaks. Ta võitis endale Škoda. Ja mulle see Škoda nii meeldis. Ja siis, kui ma Itaalias käisin, siis võtsin ka endale rendi auto Škoda ja ma ei tea, mis selle Superbiga on, aga... Aga midagi seal on.
0: Teab, mis Škoda on vist üks eestlaste lemmik automarka?
1: Ei tea.
0: Ta on päris populaarne vähemalt statistika järgi. Aga mul on siin nimekiri siis asjadest, mida autotootjad toodavad, mis ei ole nüüd autod, vaid täiesti teises kategooriast midagi. Kahjuks Škodat siin nimekirjas ei ole. Ma väga loodsin, et on, aga ei ole. Võibolla saan siin üllatada sellega, et Rolls-Royce teeb enda mett. Näiteks.
1: Kas kullaks, et tundsid seal peakontoris, et igav on või et midagi on nagu puudu? Aga jah, pange hullu.
0: Ma tahaks proovida, kas see on siis nüüd mingi luksuslik mesi, et mitte kuskilt ei saa seda.
1: Ja Steven, see on rikastele. See on pangakontol peaks olema vähemalt see raha, et saaks Rolls Royce'i välja osta.
0: Okei.
1: Okay. Saad mee kaasa lihtsalt.
0: Ma arvan, et meil on Eestis on nii hea mesi, et iga kolmandal on kodus juba see sama Rolls Royce'i väärtuses nüüda mesi olemas.
1: Nõus.
0: Volkswagen näiteks teeb enda vorstikesi. Olen neid TikTokis varem näinud ka. Keegi eestlane tõigi kuskilt Saksamaalt, viskas grilli peale ja täitsa asjalikud vorstid nägid välja, et võibolla kellegi jaanipäeval läks täitsa söömiseks.
1: Ma arvan, et see on mingi Volkswagen, mingi vurst raudselt, kaksis veega otsa loomulikult.
0: Tead, täitsa, vist oligi.
1: Ongi,
0: sul võib täitsa õigus olla.
1: No näed.
0: Tesla teeb enda tekiilat. Ei ole kuulnud sellest varem.
1: Ei ole kuulnud, aga kuuls juures ma pean ütlema, et ma vist olen proovinud.
0: Oled?
1: Kui ma olin nüüd Ameerikas, siis ma olin külas ühel inimesel ja tal oli mingisugune veider tekiila nagu baar või kodus oli baar ja siis ta kuidagi lasi mul proovida, oli mingi that's Tesla ja siis ma olin mingi asend Tesla tekiila ja see oli ääretult hea. Aha. Kui ma nüüd puusse ei pane, võibolla panen, aga oli see hea.
0: Oli see üks parimaid siis või oli ta see midagi erilist ka?
1: See oli minu arust see, et on nagu 100% tehtud nagu Mehikos, vaata. Ja see kuidagi, see oli nagu tunda, et on nagu 100% nagu üks kindel toodang, et ei ole nagu mingi odavasi, et ütleme niimoodi.
0: Okei, no hakkasid siin juba turundusjutuga pihta, aga kuulame vahepeal natukene muusikat ja tuleme siia nimekirja juurde tagasi.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. Korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
6: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.27 ja hetk tagasi Janetiga arutasime siis siin erinevatest toodetest, mida siis teevad autotootjad, aga mitte just siis autod.
2: Mm-hmm. Just rääkisime sellest, kuidas Volkswagen teeb vorste nimega vorst. Nii et lähme aga edasi, lahe.
1: Nii, aga Bugatti toodab meil ka voodeid. Janet, ei ole sul vaja mingit uut voodit Bugatti poolt just?
2: Ma tooks hullult teada, et kas see voodi on nagu, vaata, nagu väikestel lastel. Teil on need nagu autovoodid rooliga.
1: Ja.
2: Et ei huvita, palju see maksab.
1: No tavaliselt on see, et ikkagi, eks need luksus asjad ei ole kõige mugavamad. Nad näevad ilusad välja, aga no kõige mugavamad need asjad ka ei ole.
2: Ma tegin kiire googeldamise.
1: No nii.
2: Bugatti autod, autovoodid või nagu voodid, vabandust, siis on $4,000 kuni $50+. $1,000.
1: See 4000 on vaata see, et see mingi kõige väiksem kuskil mingi laste...
2: Sa saad ainult selle võre, mis sinna alla käib. Super, no nii.
1: Aston Martin teeb allveelaevasi. Kellele? Ma ei ole kindel, aga mingisugused allveelaevasi nemad igatahes toodavad.
2: Okei, kõikidest võimalikest valikutest nemad otsusid allveelaevasi hakkada tegema. Ma arvan, neil oli mingi loosimäng, et see, et võtsid kaabu seest mingisuguseid nagu neid väike lipikuid, said alve laeva mõtlesid, olgu teeme ära. Mm-hmm.
1: Ma usun, et ka järgmine tootja on seda teinud, et Peugeot teeb pipraveskeid.
2: Oi, see on nunnu.
1: Jaa. Ma tahaks jällegi enda koju. Ma võtlen päris huvitavaks, et keegi tuleb külla ja siis teed süüa, et näed, see on see Peugeot pipraveski. Siis on mingi okei.
2: Tead, ma arvan, et neil oli mingisugune peakontoris oli mingisugune kokkusaamine. Kõik tüübid said kokku ja kes esindasid mingit automarki ja hakkasid eraldi võtma. Siis Volkswagen oli mingi, ma sain vorsti. Kuule, Peugeot, mis sa said? Kuule, ma sain pipraveski nagu. No nii.
1: Nii, aga Ferrari teeb Ameerika mägesi. Olen näinud oma silmaga seda. On tõesti Ferrari Ameerika mägi on olemas päris kiire enda ja päris punane.
2: No kurb oleks, kui see oleks hästi aeglane.
1: Ja mina sinna peale näin, ta tegi igasugused saltosi ja pöörleid asju ja mis iganes veel.
2: Okei, kas sul on veel mingi maasikas meile varuks?
1: No tead, ma arvan, see on teada tuntud, võibolla ei ole ka, aga Lamborghini teeb paate. On sellised luksusjahid. Just paar aastat tagasi nad vist sellega avalikuks tulid ja väga ilusad näevad välja sellised väga modernsed. Aga jah, mina tahaks seda Volkswageni vorsti nüüd igates proovida.
2: Ma võtaks selle Peugeot pipraveski ikkagi.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.

0: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja ilusat rahvusvahelist sotsiaalmeedia päeva kõigile. Oh. Ja siin hommikul kell 6 tõime, on ju õigus, tõime välja ja mina tahaksin tuua teie nii mõned sellised Eesti klassikud ja samuti kui maailma interneti legendid, mis kunagi olid ikka no ääretult populaarsed, tänasel päeval võib olla. Enam, mitte nii väga, aga ma nagu ei tühista, ma ei tee mingi tühistavast kampaaniat, aga pigem on nagu natuke unustuste hõlma siis vajunud. Alustame Eesti klassikutest, otse loomulikult meil on ratte.ee, meil on orkut, meil on neti.ee ja meil on MSN.
1: Oi, MSN, see oli vist mu lemmik. Seal olid need lahedad mingid kleepsud või need nii-öelda kifid omal ajal, mis sa said saata, terve ekraan oli täis mingid...
0: Nudge. Ja siis sa ei saanud kirjutada samal ajal, kui see nudge sul ekraanil midagi tegi. See oli hullult naljakas.
1: Puputas seal ja...
0: Just. Oh. Ja kõige lemmikum MSN-i juures oli ikka see, et kui sa olid, noh, mis ma arvan, mingi, ma arvan, mingi kuuendas klassis äkki. Ja siis oli mingi ilus noormees tegi sulle nagu haiget, mis tegelikult tähendas seda, et sa lihtsalt ei meeldinud talle nii väga, kui tema sulle meeldis. Ja siis sa panid enda pealkirjaks, panid mingisuguse Avril Lavigne'i mingi laululüürika, mis oli täiesti mõtetu, aga okei. Aga toome teieniga natuke siin maailma internetilegendid ja kohe esimesed tuleb mulle meelde MySpace. See muidugi on praegu ka vist... Mingi asi,
1: mingi
0: aga see profiilil mängis just kui nagu lemmik lugu, oli minu arust MySpace'i nagu mõte või idee. Mis veel on, siis tooksin välja, on, vaata oli siuke nagu Vine või Vine, mis
1: jaa,
0: nüüd on nagu vain, TikToki sarnane asi, et 6-sekundilised videod ja enne TikToki.
1: Seda ma isegi kasutasin ka, see oli, tegelikult oli äärmiselt lahe näha inimeste loovust, mida sa suudad selle 6-sekundilise videoga siis korda saata.
0: Ja kui see oli minu arust on TikToki praegu toodud ka mingisugune, et mingi vaini aegsed videod tagasi. No natuke siin pull vähepealt tuleb sinnane siis
1: ja
0: lehele.
1: Ja tuli ju nii palju internetilegende on sündinud, kes täna sotsiaalmeedias tegutsevad endiselt edasi.
0: Nii et mis ajad. Ja siis on väga armas selline kohati nagu mäng, kohati sotsiaalmeedia oli Club Penguin. Ma ei tea, kas... kas sa... Minul ei olnud seda väga... Mul ei olnud väga võimalus seda mängida, aga ma mäetan, mu klassi ajal oli enne kõiki teisi olid kõik võimalikud Disney plussid kõik olemas ja tema oli see Club Penguin ja see oli siis, said seal mängida ja said seal inimestega suhelda, olid pingviin põhimõtteliselt
1: ja seda on praegu on järgi tehtud üks ühele legacy versioon on sellest
0: on,
1: ja mingi kuu kaks tagasi elukaaslasega mängisime, tõesti päris asi, kellel on nostalgiat vaja, siis palun minge mängiga otsige ülesse.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
0: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe rannas on 16 kraadi, Pikakari rannas aga 17 kraadi, 18 kraadi on Pirita rannas, 19 kraadi on Kakumäe rannas, aga 20 kraadi on Võsu rannas ja Vana-Mõisa järves, 21 kraadi on Võru-Kubija rannas ja Riiska järves, 22 kraadi on Viljandi järves, 23 kraadi on Võru-Tamula järves ja Harku rannas ning kõige soojem täna 24 kraadi on Paala järves.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
6: Good morning!
7: Wake up Estonia. This is my morning.
8: When I wake up
7: on my head.

0: is my head.
1: Tere hommikust! Märkamatult ongi kell saanud juba 9.51, mis tähendab seda, et meie Steveniga täna paneme pillid kotti, aga ainult tänaseks päevaks, sellepärast, et otse loomulikult on hommikul kell 6. Oleme juba tagasi platsis.
2: Ma juba mõtlesin, sa hakkad ütlema, et meie Steveniga hakkame pidu panema, et siin vara hommikune, ma ei tea, 10 hommikune reiv.
1: Täna hommikul ma ei soovi.
2: Aha.
1: Ja üldse mina ja reivid ei käi, pole kunagi käinud kokku. Olge moosed, ma ükskord andsin võimaluse ühele reivile, see oli Berliinis, muidugi minna esimest korda reivile Berliini on ka muidugi väga suur samm.
2: Need hakkavad juba sellisel kellaajal, et mina juba ammu magan, et kui ma siuke 8-9 hakkan tuttu sättima, et siis...
1: Oot, 8-9 või?
2: No okei, see on see, et 8-st on juba see, et ekraanid vaikselt hakkavad kinni minema.
1: On ta, jee. See on sul mingi unelm.
2: See on perfektne päev. See on perfektne päev. Eile hakkas 9:30 minema ekraanid kinni.
1: Minu kella pole ühene ja ühene tiks ei ole siin kõrval mitte midagi enam.
2: No kell 1 ma läksin magama viimati ikka mingi nädala vahetus nädalaid tagasi, ma arvan.
1: Okei. No väga, väga viisakas ja selline eeskujulik poiss oled. Väga hästi.
2: Aga unetunde ma ikka täisi saa selles mõttes.
1: Super. Ja see ongi küsimus nagu on ju, et kuidas, kas kunagi saab üldse võita?
2: No sa pead, me ei tea, juba mingi 6 õhtul magama minema, et saaksid unetunnid täis.
1: Aga mis sul täna plaanis on?
2: Ma vaatan, et päike on väljas, võiks ikkagi õues olla, äkki võtaks maasikaid, läheks randa ja võtaks jotpel kalari, paneks selle maksimum volüümi peale, et kõik saaksid minu head muusikat kuulata.
1: Kõlas nagu isa, võtan oma jotpeli kalari, plästin seda kusagil.
2: Mingi grilli isuga tekkis praegu, just praegu tekkis.
1: Täida enda unistused, võta kõlar, mine kuhugi mõnusalt randa ja luba endale üks grill ka, mine kuhugi sõbra juurde, kellel on terass ja grill. Ma arvan, et see on sinu võit praegu.
2: Ja mis sina teed, Janet?
1: Naudin ka ilma nii palju, kui ma saan.
2: Ei taha grillida ja maasikat süüa rannas.
1: Ei taha.
2: Okei.
1: Täna midagi.
2: See ei olnud kutsega. See,
1: väga hea. Aga hea kuule, et tähet oled olnud meiega. Olgu see 20 minutit, olgu see alates kella 6 hommikul. Meile väga meeldib teiega aega veeta ja otse loomulikult me kohtume juba hommikul kell 6. Tšau!
2: Tšau!
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Number one hit music station in

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ilusat rahvusvahelist sotsiaalmeedia päeva kõigile. Oh. Ja siin hommikul kell 6 teime, on ju õigus, teime välja ja mina tahaksin tuua teieni mõned sellised Eesti klassikud ja samuti kui maailma internetilegendid, mis kunagi olid ikka ääretult populaarsed. Tänasel päeval võib-olla enam mitte nii väga, aga ma nagu ei tühista, ma ei tee mingi tühistavast kampaaniat, aga pigem on nagu natuke unustuste hõlma siis vajunud. Alustame Eesti klassikutest, otse loomulikult meil on ratte.ee, meil on Orkut, meil on neti.ee
2: muidugi.
1: Ja meil on MSN.
2: Oi, MSN, see oli vist mu lemmik. Seal olid need lahedad mingid kleepsud või need nii-öelda kifid omal ajal, mis sa said saata, terve ekraan oli täis mingid...
1: Nudge. Need on, vaata, naadžid. Ja siis sa ei saanud kirjutada samal ajal, kui see nudge sul ekraanil midagi tegi. See oli hullult naljakas.
2: Poputas seal ja...
1: Just. Oh. Ja kõige lemmikum MSN-i juures oli ikkagi see, et kui sa olid, noh, mis ma olin mingi, ma arvan, mingi kuuendas klassis äkki. Ja siis oli mingi ilus noormees tegi sulle nagu haiget, mis tegelikult tähendas seda, et sa lihtsalt ei meeldinud talle nii väga, kui tema sulle meeldis. Ja siis sa panid enda pealkirjaks, panid mingisuguse Avril Lavigne'i mingi laululüürika, mis oli täiesti mõtetu, aga okei. Aga toome teieniga natuke siin maailma internetilegendid ja kohe esimese tuleb mulle meelde MySpace. See muidugi on praegu ka vist mingi asi, aga see profiilil mängis just kui nagu lemmik lugu oli minu arust MySpace'i nagu mõte või idee.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
3: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, valima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
6: Hey, I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to finally

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .

0: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
1: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Tuletame meelde, et täna on rahvusvaheline siis outfit of the day, ehk siis selline päevariietus või tänane riietuspäev. Mm-hmm. Ja selle raames tahaksin tuua välja teile selle aasta, ehk siis aasta 2026, mingid moetrendid, mis on järjest enam siis trendi nii-öelda ennustajate või moemajade poolt väga kiidetud.
3: Aitäh, Janet, et sa seda teed, sest et mina ei suuda nendega järge pidada, et jumala eest aita, ütle mulle, mis mul sinna riidekappi vaja on.
2: Nii, esimene on kohe, on, mis on välja toodud, on teksad ja teksa särk või kõik teksa. Et ühesõnaga, kõik denim on see inglise keeles, eks siis pane julgelt teksa materjali peale.
3: Kas palav ei hakka selle teksa materjaliga?
2: Mood on mood, ütleme niimoodi. Järgmisena tuuakse välja, et pruunid toonid, ma ei tea, šokolaadi pruun, siuke konjaki pruun, karamel, mokka, siis see kohvi, mis iganes pruun, on väga, väga trendikad.
3: Täpsustan üle, kas need on nüüd meestele, naistele või mõlemad?
2: Mõlemad, okay. just. Ja nüüd hästi huvitav, et see on nüüd toodud selle aasta trendi sisse, aga või kollane. Paru yellow, ehk siis on üks selle aasta hit värve. Mitte siuke neonne, vaid siuke võikollane.
3: Ma jätan ta enda riidekapist hetkel välja, aga no ega minul ei ole seda silmaga, kes peaks ütlema, mis on ilus või kole.
2: Mina just ostsin endale siis sellise CrossFit treeniriietuse võikollast värvi.
3: Oi, kui ilus värv on see tegelikult ikka.
2: Aitäh sulle. Siis, mis öeldakse veel, et on suured vööd, no siuke statement vöö, ehk siis see, mis näitab kohe mingit karakterit. Suur pannal mingisuguse iseloomuga vöö, et võt need on väga trendikad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to the
1: beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe rannas on 16 kraadi, Pikakari rannas aga 17 kraadi, 18 kraadi on Pirita rannas, 19 kraadi on Kakumäe rannas, aga 20 kraadi on Võsu rannas ja Vana-Mõisa järves, 21 kraadi on Võru-Kubija rannas ja Riiska järves, 22 kraadi on Viljandi järves, 23 kraadi on Võru-Tamula järves ja Harku rannas ning kõige soojem täna 24 kraadi on Paala järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ilusat rahvusvahelist sotsiaalmeedia päeva kõigile. Ja siin hommikul kell 6 tõime, on ju õigus, tõime välja ja mina tahaksin tuua teie nii mõned sellised Eesti klassikud ja samuti kui maailma interneti legendid, mis kunagi olid ikka no ääretult populaarsed. Tänasel päeval võib olla enam mitte nii väga, aga ma nagu ei tühista, ma ei tee mingi tühistavast kampaaniat, aga pigem on nagu natuke unustuste hõlma siis vajunud. Alustame Eesti klassikutest, otse loomulikult meil on ratte.ee, meil on orkut, meil on neti.ee ja meil on MSN.
2: Oi, MSN, see oli vist mu lemmik. Seal olid need lahedad mingid kleepsud või need nii-öelda kifid omal ajal, mis sa said saata, terve ekraan oli täis mingid...
1: Nudge. Ja siis sa ei saanud kirjutada samal ajal, kui sa nudge ja sul ekraanil midagi tegi. See oli hullult naljakas.
2: Puputas seal ja...
1: Just. Ja kõige lemmikum MSN-i juures oli ikkagi see, et kui sa olid, noh, mis ma arvan, mingi, ma arvan, mingi kuuendas klassis äkki. Ja siis oli mingi ilus noormees tegi sulle nagu haiget, mis tegelikult tähendas seda, et sa lihtsalt ei meeldinud talle nii väga, kui tema sulle meeldis. Ja siis sa panid enda pealkirjaks, panid mingisuguse Avril Lavigne'i mingi laululüürika, mis oli täiesti mõtetu, aga okei. Aga toome teieni ka natuke siin maailma internetilegendid ja kohe esimese tuleb mulle meelde MySpace. See muidugi on praegu ka vist mingi asi, aga see profeelil mängis just kui nagu lemmik lugu, oli minu arust MySpace'i nagu mõte või idee.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
3: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: ja nüüd ilmateade . hoopis poliitika või siis kohalikud uudised . unusta segadust , parima fookuse leiad Norman Opticast . nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt . Norman Optika , rõõm näha .
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .
3: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . Tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee.
4: keskpäevatund . Mis meist saab ?
5: Naiste jutud .
4: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Tuletame meelde, et täna on rahvusvaheline siis outfit of the day, ehk siis selline päevariietus või tänane riietuspäev. Mm-hmm. Ja selle raames tahaksin tuua välja teile selle aasta, ehk siis aasta 2026, mingid moetrendid, mis on järjest enam siis trendi nii-öelda ennustajate või moemajade poolt väga kiidetud.
3: Aitäh, Janet, mm-hmm. et sa seda teed, sest et mina ei suuda nendega järge pidada, et jumala eest aita, ütle mulle, mis mul sinna riidekappi vaja on.
2: Nii, esimene on kohe, on, mis on välja toodud, on teksad ja teksa särk või kõik teksa. Et ühesõnaga, kõik denim on see inglise keeles, eks siis pane julgelt teksa materjali peale.
3: Kas palav ei hakka selle teksa materjaliga?
2: Mood on mood, ütleme niimoodi. Järgmisena tuuakse välja, et pruunid toonid, ma ei tea, šokolaadi pruun, siuke konjaki pruun, karamel, mokka, siis see kohvi, mis iganes pruun, on väga, väga trendikad.
3: Täpsustan üle, kas need on nüüd meestele, naistele või mõlemad?
2: Mõlemad, okay. just. Ja nüüd hästi huvitav, et see on nüüd toodud selle aasta trendi sisse, aga või kollane. Paru yellow, ehk siis on üks selle aasta hit värve. Mitte siuke neonne, vaid siuke võikollane.
3: Ma jätan ta enda riidekapist hetkel välja, aga no ega minul ei ole seda silmaga, kes peaks ütlema, mis on ilus või kole.
2: Mina just ostsin endale siis sellise CrossFit treeniriietuse võikollast värvi.
3: Oi, kui ilus värv on see tegelikult ikka.
2: Aitäh sulle. Siis, mis öeldakse veel, et on suured vööd, no siuke statement vöö, ehk siis see, mis näitab kohe mingit karakterit. Suur pannal mingisuguse iseloomuga vöö, et võt need on väga trendikad.
0: Mm-hmm. Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunnitoob teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airboltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

Number one hit music station in Estonia.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma. Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
3: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ilusat rahvusvahelist sotsiaalmeedia päeva kõigile. Ja siin hommikul kell 6 tõime, on ju õigus, tõime välja ja mina tahaksin tuua teieni mõned sellised Eesti klassikud ja samuti kui maailma interneti legendid, mis kunagi olid ikka ääretult populaarsed. Tänasel päeval võib-olla enam mitte nii väga, aga ma nagu ei tühista, ma ei tee mingi tühistavast kampaaniat, aga pigem on nagu natuke unustuste hõlma siis vajunud. Alustame Eesti klassikutest, otse loomulikult meil on ratte.ee, meil on Orkut, meil on neti.ee
2: muidugi.
1: Ja meil on MSN.
2: Oi, MSN, see oli vist mu lemmik. Seal olid need lahedad mingid kleepsud või need nii-öelda kifid omal ajal, mis sa said saata, terve ekraan oli täis mingid...
1: Nudge. Need on, ja, vaata, nudge. Said, ja siis sa ei saanud kirjutada samal ajal, kui see nudge sul ekraanil midagi tegi. See oli hullult naljakas.
2: Puputas seal ja...
1: Just. Oh. Ja kõige lemmikum MSN-i juures oli ikkagi see, et kui sa olid, noh, mis ma arvan, mingi, ma arvan, mingi kuuendas klassis äkki. Ja siis oli mingi ilus noormees tegi sulle nagu haiget, mis tegelikult tähendas seda, et sa lihtsalt ei meeldinud talle nii väga, kui tema sulle meeldis. Ja siis sa panid enda pealkirjaks, panid mingisuguse Avril Lavigne'i mingi laululüürika, mis oli täiesti mõtetu, aga okei. Aga toome teieniga natuke siin maailma interneti legendid ja kohe esimesed tuleb mulle meelde MySpace. See muidugi on praegu ka vist mingi asi, aga see profiilil mängis just kui nagu lemmik lugu, oli minu arust MySpace'i nagu mõte või idee.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
6: Hey, I'm Alex Warren.
7: Oh,
6: I'm so

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Tuletame meelde, et täna on rahvusvaheline siis outfit of the day, ehk siis selline päevariietus või tänane riietuspäev. Mm-hmm. Ja selle raames tahaksin tuua välja teile selle aasta, ehk siis aasta 2026, mingid moetrendid, mis on järjest enam siis trendi nii-öelda ennustajate või moemajade poolt väga kiidetud.
2: Aitäh, Janet, mm-hmm. et sa seda teed, sest et mina ei suuda nendega järge pidada, et jumala eest aita, ütle mulle, mis mul sinna riidekappi vaja on.
1: Nii, esimene on kohe, on, mis on välja toodud, on teksad ja teksasärk või kõik teksa. Et ühesõnaga, kõik denim on see inglise keeles, eks siis pane julgelt teksamaterjali peale.
2: Kas palav ei hakka selle teksamaterjaliga?
1: Mood on mood, ütleme niimoodi. Järgmisena tuuakse välja, et pruunid toonid, ma ei tea, šokolaadi pruun, siuke konjaki pruun, karamel, mokka, siis see kohvi, mis iganes pruun, on väga, väga trendikad.
2: Täpsustan üle, kas need on nüüd meestele, naistele või mõlemad?
1: Mõlemad, okay. just. Ja nüüd hästi huvitav, et see on nüüd toodud selle aasta trendi sisse, aga või kollane. Paru yellow, ehk siis on üks selle aasta hit värve. Mitte siuke neonne, vaid siuke võikollane.
2: Ma jätan ta enda riidekapist hetkel välja, aga no ega minul ei ole seda silmaga, kes peaks ütlema, mis on ilus või kole.
1: Mina just ostsin endale siis sellise CrossFit treeniriietuse võikollast värvi.
2: Oi, kui ilus värv on see tegelikult ikka.
1: Aitäh sulle. Siis, mis öeldakse veel, et on suured vööd, no siuke statement vöö, ehk siis see, mis näitab kohe mingit karakterit. Suur pannal mingisuguse iseloomuga vöö, et võt need on väga trendikad.
3: Mm-hmm. Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
6: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Täna suvereporteris.
8: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
9: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ilusat rahvusvahelist sotsiaalmeedia päeva kõigile. Oh. Ja siin hommikul kell 6 teime, on ju õigus, teime välja ja mina tahaksin tuua teieni mõned sellised Eesti klassikud ja samuti kui maailma interneti legendid, mis kunagi olid ikka no ääretult populaarsed. Tänasel päeval võib olla enam mitte nii väga, aga ma nagu ei tühista, ma ei tee mingi tühistavast kampaaniat, aga pigem on nagu natuke unustuste hõlma siis vajunud. Alustame Eesti klassikutest, otse loomulikult meil on ratte.ee, meil on orkut, meil on neti.ee
2: muidugi.
1: Ja meil on MSN.
2: Oi, MSN, see oli vist mu lemmik. Seal olid need lahedad mingid kleepsud või need nii-öelda kifid omal ajal, mis sa said saata, terve ekraan oli täis mingid...
1: Nudge. Need on, ja, nudgeid. Ja siis sa ei saanud kirjutada samal ajal, kui see nudge ja. Sul ekraanil midagi tegi. See oli hullult naljakas.
2: Puputas seal ja...
1: Just. Oh. Ja kõige lemmikum MSN-i juures oli ikkagi see, et kui sa olid, noh, mis ma olin mingi, ma arvan, mingi kuuendas klassis äkki. Ja siis oli mingi ilus noormees tegi sulle nagu haiget, mis tegelikult tähendas seda, et sa lihtsalt ei meeldinud talle nii väga, kui tema sulle meeldis. Ja siis sa panid enda pealkirjaks, panid mingisuguse Avril Lavigne'i, mingi laululüürika, mis oli täiesti mõtetu, aga okei. Okay. Aga toome teieniga natuke siin maailma interneti legendid ja kohe esimesed tuleb mulle meelde MySpace. See muidugi on praegu ka vist mingi asi, aga see profiilil mängis just kui nagu lemmik lugu oli minu arust MySpace'i nagu mõte või idee.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja on kuni 27 kraadi.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Täna suvereporteris.
8: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
9: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt . Osta ka jysk.ee.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Ja nüüd ilma teada. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
3: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi. 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Let's go!
7: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Tuletame meelde, et täna on rahvusvaheline siis outfit of the day, ehk siis selline päevariietus või tänane riietuspäev. Mm-hmm. Ja selle raames tahaksin tuua välja teile selle aasta, ehk siis aasta 2026, mingid moetrendid, mis on järjest enam siis trendi nii-öelda ennustajate või moemajade poolt väga kiidetud.
3: Aitäh, Janet, et sa seda teed, sest et mina ei suuda nendega järge pidada, et jumala eest aita, ütle mulle, mis mul sinna riidekappi vaja on.
2: Nii, esimene on kohe, on, mis on välja toodud, on teksad ja teksasärk või kõik teksa. Et ühesõnaga, kõik denim on see inglise keeles, eks siis pane julgelt teksamaterjali peale.
3: Kas palav ei hakka selle teksamaterjaliga?
2: Mood on mood, ütleme niimoodi. Järgmisena tuuakse välja, et pruunid toonid, ma ei tea, šokolaadi pruun, siuke konjaki pruun, karamel, mokka, siis see kohvi, mis iganes pruun, on väga, väga trendikad.
3: Täpsustan üle, kas need on nüüd meestele, naistele või mõlemad?
2: Mõlemad, okay. just. Ja nüüd hästi huvitav, et see on nüüd toodud selle aasta trendi sisse, aga või kollane. Paru yellow, ehk siis on üks selle aasta hit värve. Mitte siuke neonne, vaid siuke võikollane.
3: Ma jätan ta enda riidekapist hetkel välja, aga no ega minul ei ole seda silmaga, kes peaks ütlema, mis on ilus või kole.
2: Mina just ostsin endale siis sellise CrossFit treeniriietuse võikollast värvi.
3: Oi, kui ilus värv on see tegelikult ikka.
2: Aitäh sulle. Siis, mis öeldakse veel, et on suured vööd, no siuke statement vöö, ehk siis see, mis näitab kohe mingit karakterit. Suur pannal mingisuguse iseloomuga vöö, et võt need on väga trendikad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeva enne lõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoo vihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
10: Täna suvereporteris.
11: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
12: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Palju õnne ! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
2: Sest ma tulin uuendana .
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
4: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . Kiirustada tasub aga 1. juulil . Algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . Vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest . Ära jää vaeseks . Meil kõigil juhtub . Kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali . Täna teab teda terve maailm . Suve suurim kunstielamus . Näitus Vincent van Goghist . Piletid saadaval vangogtallinn.ee .
7: ja nüüd ilmateade . hoopis poliitika või siis kohalikud uudised . Unusta segadust , parima fookuse leiad Norman Optikast . nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt . Norman Optika , rõõm näha .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Ariel pesukapslid All in One . Extra Stain Removal 15 tükki , 3.49 . A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine . 4 liitrit , 1.19 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
9: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas . 7.–8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche ringrajal , kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad . tule kogu perega nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu . Piletid piletitaskust . Ära maga maha , sest kiirematega kohtume Pärnus .
10: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
11: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
12: Number one hit music station in Estonia .

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ilusat rahvusvahelist sotsiaalmeedia päeva kõigile. Oh. Ja siin hommikul kell 6 teeme, on ju õigus, teeme välja ja mina tahaksin tuua teieni mõned sellised Eesti klassikud ja samuti kui maailma interneti legendid, mis kunagi olid ikka no ääretult populaarsed. Tänasel päeval võib olla enam mitte nii väga, aga ma nagu ei tühista, ma ei tee mingi tühistavast kampaaniat, aga pigem on nagu natuke unustuste hõlma siis vajunud. Alustame Eesti klassikutest, otse loomulikult meil on ratte.ee, meil on Orkut, meil on neti.ee
3: muidugi.
2: Ja meil on MSN.
3: Oi, MSN, see oli vist mu lemmik. Seal olid need lahedad mingid kleepsud või need nii-öelda kifid omal ajal, mis sa said saata, terve ekraan oli täis mingid...
2: Nudge. Ja siis sa ei saanud kirjutada samal ajal, kui sa nudge ja sul ekraanil midagi tegi. See oli hullult naljakas.
3: Puputas seal ja...
2: Just. Oh. Ja kõige lemmikum MSN juures oli ikkagi see, et kui sa olid, noh, mis ma olin mingi, ma arvan, mingi kuuendas klassis äkki. Ja siis oli mingi ilus noormees tegi sulle nagu haiget, mis tegelikult tähendas seda, et sa lihtsalt ei meeldin talle nii väga, kui tema sulle meeldis. Ja siis sa panid enda pealkirjaks, panid mingisuguse Avril Lavigne'i, mingi laululüürika, mis oli täiesti mõtetu, aga okei. Aga toome teieniga natuke siin maailma internetilegendid ja kohe esimese tuleb mulle meelde MySpace. See muidugi on praegu ka vist mingi asi, aga see profiilil mängis just kui nagu lemmik lugu, oli minu arust MySpace'i nagu mõte või idee.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeva enne lõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
5: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Täna suvereporteris.
11: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
12: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
3: My head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Tuletame meelde, et täna on rahvusvaheline siis outfit of the day, ehk siis selline päevariietus või tänane riietuspäev. Mm-hmm. Ja selle raames tahaksin tuua välja teile selle aasta, ehk siis aasta 2026, mingid moetrendid, mis on järjest enam siis trendi nii-öelda ennustajate või moemajade poolt väga kiidetud.
3: Aitäh, Janet, mm-hmm. et sa seda teed, sest et mina ei suuda nendega järge pidada, et jumala eest aita, ütle mulle, mis mul sinna riidekappi vaja on.
2: Nii, esimene on kohe, on, mis on välja toodud, on teksad ja teksa särk või kõik teksa. Et ühesõnaga kõik denim on see inglise keeles, eks siis pane julgelt teksa materjali peale.
3: Kas palav ei hakka selle teksa materjaliga?
2: Mood on mood, ütleme niimoodi. Järgmisena tuuakse välja, et pruunid toonid, ma ei tea, šokolaadi pruun, siuke konjaki pruun, karamel, mokka, siis see kohvi, mis iganes pruun, on väga, väga trendikad.
3: Täpsustan üle, kas need on nüüd meestele, naistele või mõlemad?
2: Mõlemad, okay. just. Ja nüüd hästi huvitav, et see on nüüd toodud selle aasta trendi sisse, aga või kollane. Paru yellow, ehk siis on üks selle aasta hit värve. Mitte siuke neonne, vaid siuke võikollane.
3: Ma jätan ta enda riidekapist hetkel välja, aga no ega minul ei ole seda silmaga, kes peaks ütlema, mis on ilus või kole.
2: Mina just ostsin endale siis sellise CrossFit treeniriietuse võikollast värvi.
3: Oi, kui ilus värv on see tegelikult ikka.
2: Aitäh sulle. Siis, mis öeldakse veel, et on suured vööd, no siuke statement vöö, ehk siis see, mis näitab kohe mingit karakterit. Suur pannal mingisuguse iseloomuga vöö, et võt need on väga trendikad.
1: Mm-hmm. Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeva enne lõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoo vihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
4: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American Girls.
2: Turn it up. Number one hit music station.
1: My Hits.

0: ilmaja.ee andmetel on kolmapäeva ennelõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärastlõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
5: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Salut.
1: Salut.
2: Let's go.
3: This is my hits.

ägedad autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: kõrglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.

ilmaja.ee andmetel on kolmapäeva ennelõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärastlõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi. Hey. My head. Number one hit music station in Estonia.

0: tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: on suur. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE-vitamiin, tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Ilma ja punkt.ee andmetel on kolmapäeva enne lõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoo vihma. Sooja on kuni 28 kraadi. Number one hit music station in a

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

ilmaja.ee andmetel on kolmapäeva enne lõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.

0: tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen, the biggest and hottest hits .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis . My head .

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

tantsivad.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .